0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Mmm, kako to diši? Si bila spet v zeleni točki.
5: Nisem se mogla opreti. Poglej.

0: deveto mesto jo poslušamo danes. Na desetki pa Robbie Williams, 4 mesta više tokrat z All My Life. Robbie pač ne zna in ne more udariti mimo in tudi tokrat ni razočaral. 10. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.